0: Eh ba gaisho ya le boga kudu ka go ye ye bolete yana ye we roast le go ga sana le rice ye we sepela na go le tshuru sa wa peiwa ka bokgwari le salad ye ya le tapola ye ka tjatji le le boga sele le boga kudu ya tlatjeo di ya peile e go di joje eh ke radio tlatja ga ke rena le boga gapele melomo ye o tlong go di ja melomo me nyane le melomo ye me golo ke ra melomo ya ga go wena sesimeki eh ba gaisho ya le ka re kopane mo tjatji le la le khone le dumela gore melomo ya rena e tle go tlala dijo tje ka lethabo e sego lesebo
1: abelana lethabo ge o reka rice mayonnaise le makhura a rena a go apeya ka gore moo go nago le excela go abelana lethabo
2: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo